0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš.
1: Dobar dan!
2: I najveće uspješnice vseh časov.